0: ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba
1: in the name of Jesus Christ.
2: Na Bible ne se ya kuma mu ye fa ye dinam ye be ko odom ahimoneni ye ka chere ade anadwe se onfa ne moja ne hohore ho Awurade ma ye nyi se sukire ma wo nenim e wo Yesu ndu ane mu mpa
0: le bi odi le ya baba
2: le bi odi
0: ya baba
2: le bi odi
0: ya baba
2: onfa ne moja
0: ya baba
2: ya baba ne moja
0: ya baba
2: injare
0: ya baba
2: onfa ne moja
0: ya baba
2: en wo ko Awurade ma wo nyi se sukire ma Awurade ma wo nyi se sukire ma
0: ya baba
2: Awurade ma wo nyi se sukire ma
0: ya baba
2: Awurade ma wo nyi se sukire ma
0: ya baba
2: Awurade ma wo nyi se sukire ma Awurade ma wo nyi se sukire ma ewo Yesu din Awurade ma wo nyi se sukire ma ewo Yesu Awurade ma wo nyi se sukire ma ewo Yesu bompa onfa ne moja no injare onfa ne moja no ewo hro ewo Yesu din oye no kofo oye tirinini ye pemu ka ye bonia o de beche ye na wati ye fidi enten ye mompa be bia wo bia ye mompa be bia wo bia ye mompa onfa ne moja no Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema. Ewa de ma wunye se sutrema.